0: しあっさっさっさ
1: それとも敵？
2: あんたがぼんやりしてるから主役を降ろされるんじゃないの？
1: 二人はルナが私たちみたいに